0: Me vive te wa kanu kwa bo.
1: Awo na bo.
0: Na mi fondo.
1: Mi mo gbe wa ba.
0: Me nche we.
1: Ina ira na do lugbo mautin san laji.
0: Lugbo mautin.
1: San
0: laji. Frebe, alami alale ni mi mo e mi bodo ndo e do nye kan ese.
1: Yero gbo mi kan se.
0: Mhm. Onu pon me ho de mi he wa ite mi mo dego.
1: Okuro okuwa ma bibe won ti ho suru ho e ba ni ado suru anaduleji
0: kabi
1: me ni amado suru abangaduleji
0: no mi o sule ka to vi yonu jisin
1: e mi mo e
0: no mere we kana dasin
1: mo e mo e
0: ehn e mi ze mere bo ton bo dongbon ko me mi na yun ro ba de ho ya le we e to asoro nu na ya o pe vi mi osun ton pe jagodo e mi osun e mara dike we do nu yun e tole do adike blo we ino je we ma dike blo
1: mo mo mo
0: nu pon me ho lo ni e o nu kan bi ole de temi juro na yi e tin kaka ya ton do
1: na yi aton toro
0: mi adalo aton toro gopon eyin do mo mi no yikwe to kwese do tende bo no yikwe mi ton dron e wa nu e juro mi nu e juro mi we mo bo din vie ya o mi ton mi ka do na do mo ni tenu pon to e mi ton to kwese do ten e no te titan e no te aweto aton to ji eje bo ya o mi ton do ni mi do mo mi ni jo kwe yin yan ene dodo ni e ya bo mi wa ja susu gbe mi no se a o fi esa mi ni jodo bo vo son gbigbo me bene o pe bo mi na be zunzun do mo ni e ma na ba ni jodo e mi na idin merevo
1: e o ye ma se ka zo na mere
0: bene o pe bo mi na ze bo ze ble bu eto i jona no vi mi ton do ni wa bo azun ya
1: e yo a ne mo yinu e mo yinu ne
0: bo na wa bo na si an tetrete wa no ete we ye ra ni si ye we ma ba gbe ni asin ye ro je na so a horo e
1: ke ise mele we nyo nu le ro gbo wo wo ko aso to ku ho me
0: ha
1: ba e ka do ho na su ndo mi na ido mi le go e
0: aha mo we
1: na ma tin ga gbo na mi le re
0: eh me lo ka ono te tin ta mo bo no te awe to bo ka do awe din do de ta son nu ene me
1: ah e ma ti ho re do re
0: be nyon de ma yin de yin ma yin wana we na do ani de ta son ko yin yan me
1: ah e ma ga me
0: Aha.
1: Ni ema gbe ni pepe e na na gbe ku yiwo ara mba yin ke ni wa ro gijo ti ne e na ma so duwo ton uwo ka mo do no awu ve de kona wi e ka lo kolera wi ara se bu na le ko
0: eyo fre ma uti mi ba yi gba o mi do ndo me to lajile ble bu mi di ke kon do po mi ton gbele gbere ba blo mo
1: e wa zi ga gbele
0: mi wa ibo wa
1: o ti awo

imeda gbeto jawe debo in gbeto gbigbele to kulu no de duale na wewe me hovinu do e do mo de mi dogbon lowe mi le so bedo nde pepe de awa pe me fi ara so aho eton janwe e me aran tafu boyun e do mo aho so eton to te na we ni so yin do awo aran pa meji boyun e do mo yeran so pa o jesuji de pepe de abayi do yon e do mo fle je eton tin me yin wona jele ngbedo juro jebo na yin medo pore wo epodo na leko na kan lo be eya mi da lo e me.